0: ene urade be kon kon ma wate ka o koma to yem bibian kechi wate amen we urade afa bibian kechi o me se o be sorry adie bi ade akata nu nyam no so no ene be wai wo yesu din mu o ene be wai wo yesu din mu ene be wai wo yesu din mu yesu kasai obi abrabom krachi yasere ono kon watra fa ko ache e ka da so ache but ene be sorry fini nyina mu me din di apostle paul ejira apia me nama e 0243
1: 888 462 462
0: and na me me expect nipa bebre mutie yen ewa yen papa wo che na yi na se na so bebre ntumi amba ye mo nsio no to me ame ahodo bebre ye kwa mu bi ho ye mie na ka ntumi anko na wanga tumba nya mi shira munyina anso
1: amen
0: and ben forces otwe anko anhoma den etume ko
1: ah
0: etime pa chao me pa chao bebre me pa chao bomodin a se obe bonu sanwa se papa me san body die papa we na me dey epi of asa nkonja na we yesa nya ko pa bishira bebre
1: amen
0: nama obetumi ade atoso nie e papa line no 0243 0243 36 31 81 45 45 0240 0240 33 36 68 145 145 Reverend Prince George Akwanda. Me pesa ufilu akume mu. Friend papa, ma send bibi kakra ebi amount. Me 200 bi, me 500, me 300, me 100, me 50. Papa, jiwe si se unkonya. Me tumi amma. Nti jiwe na me sa body ni na abe kasa tu abe abosu na be nshira amount.
1: Amen.
0: Yani se si ya.
1: Amen.
0: Se open so ade chana pa no afre no no ama no shade no asen dia ma no me se se na ma no so biu 0243 0243 36 31 45 81 45 0240 0244 33 36 68 145 145 sister brother adie biara onipa ayetie nipa no yen afarbo na yi o
1: ah
0: ye di afarbo na ye me kan kura chere o obetumi si aponchi pa ni mono e wo fom de brani nue bi ase ye won to yare o ho ye wo yare bi wo ye to ma wo a se nyame amba mu a edu be ko wo mu krachi yare de menim se to ma no a 38 years unko adai me pesa me wakwanya na obo afore ye
1: ah
0: se urade me bo me hausu afore ye fa weisu na papa jimmy enu gwa sena from me dodo en sense no doso e wadi da ben ya kwesi da ben mefa efu na woba you phone no you phone na sene atu ya papa awo che line so na nyakopo nam sa ye so bebie kwan amam
1: amen
0: 0243 0243 36 31 45 81 45 0240 0244 33 33 68 68 145 145 it is say somebody say empire wo boy so afar body fa fa line so fa mano na nyakopon befa so de oje ede e de abrel o nyakopon shira o
1: amen
0: so o ye na sa
1: amen
0: you phone no but you are saying am na sisi ya o tie ye onaye

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Great God, great God. God is great indeed. Onyamiye na onyamiye na oye kese ewa amenye na aso. Ene anopei. Weye Adom 106.3 FM. Adom ayinwaju media edikain. Ote sofu furiata jumedie a eye shamin sani nyuma eso. Ote Nelson, Isaac Nelson, Patrick John, or Mahine, Ote Wonka, Unyankopon, Inshrawbe, Baby, I by ye, Adom, I am what, Edikai, Osofo, Ajakum, and our Otumin came, Jinamu, Ama, Sofo, Penny, Sofo, Eric, and Pierre, and Tiano Pay, Midden Chiasron, Kong, Ifri, or Dom, I am one of them at the mount, Tibabia, Wubia, and then Chiasron come out, sir. Owo hini fa me mawo ache me mawo aha ena me san me mawo ajo ewo Adom 106.3 FM eradin shaw bebre sabre bebi awo bia no ade ache ene eye na wotwe foforo ene ye meka ne say e hade ye ka ne say na wotwe da edikan nanso ka na wotwe da edikan no ene ye kwesiada but ye ha ne de Monday ene ye de koye nyuma so iti ye na wotwe da edikan ye mfa sida emma erade intie erade asem bi wa ha o se monto jom foforo ma erade asase nyina monto jom foforo ma erade asase nyina Montojuma erade, Montojuma erade, Munchrani din, Munkan in quadje in free da uncodemo. Munkan and you yam, a mamma, yina, a mamma mu. Na one wadin yina mu, na erade ye kasye. Na osse aye ye se. Ni hu ye hu, en yamin yina so, a man yina, en yammy ye abusum hu, na erade mum na oye osro. Erade mum na oye osoro anopai da erade ase efri se erade ayade kase anopai to ejom foforo men to enura jom no men to enkugo jom to enyom foforo me erade efri se erade ni wo edini ye anopai ai mojari di umu efri sane to jom foforo me erade de erade ase efri se erade ye na na doye ewo ho o se mun to jom foforo me erade mun shira ni din mun kana wanwade If you say Onyame ye kese na monka ne nkwade enkoda mu Senye urade na wo ya fa me nua ba nka ma ye nka hwe da ye bia wo so ye da urade ase se ne dai oto kete so da urade ase se otika mu da urade ase se wo office da urade ase se afei na o sori ye da urade ase if you say urade se ayeye odo na ye wo no ono na ye ne dia da urade ase da urade ase da erade ase firi se onyame ye be bibia wo bia frase da erade ase onyame ye na na doye ewo hoda sofa jekum na otimin kai wo adom ayenwa dwumedia edikan so anopai esese me ne wo da erade ase na anopai nyame nko ana me waha mene ya mame ena ya wa nti ba bibia wo bia kai nyame nko na me wa sofo ba sofo maami e wa nti e be ma no abodidi sofo ba sofo maami
1: apa
0: e ma wa kwa ba
1: ya eja
0: amba jo wa bom ti sei
1: aba mpa jo ye ho adom me ho ye
0: e be nyame ase nyame shira fie fo nyina ho ti sei
1: yesu adom Obia
0: we. Nyankopon Israel.
1: Amen.
0: Nyankopon Israel.
1: Israel.
0: Ena no pay. Eh bra ye ku ejume die isu mi pese ubom pa ye de. Etie fo ina ko Erade enim.
1: Aba mba cho me da se Erade Israel. E ba cho ye bom pa ye. Wa wo ni tu me nyina era. E ye wo ena wo kura ye mu. Ano pay ya sorry ya. Na eye wa eno ntini aye kenyi na ane se eni onyam enka udin eye ukesi eda odoma wodi adomo ye ene anope insu ye srepe jaye siye fo nyina ba wanim se humigu wo mu ene de ye wo ma wong nsentre ne ma ensi ye ye sa na ye sredi jume diye aba wanim kan ye hone men ko senia wo urade wo pe ade nyina di mu a na wie pe ya ebe ko so akai ye di emu ani onyam nyina ma udin konkro no o yesu di mu na yesu empire boy amen
0: amen.

0: aboa yɛn asɔ yɛn nsa ɛwɔ asetena mu ɛyɛ papa a ɔmokyerɛkyerɛ kwan sɛ fa ha memfa ha agyanom nyame nhyira mo
1: Nyame nhyira mo deɛ mo ahwere wɔ yɛ ho bia nyame nhyira mo paa amen amen daddy nyame nhyira paa bishop ɔgu so ansa da bia nyame nhyira mema nyinaa nyame nhyira me bra mebɛtena ne nkyɛn me ba nkran yɛma no ampɔnsa nso ampɔnsa nyame ɔnhyira wɔ nea woyɛ maa me nyame nhyira papa abi reverend abraham ɔpɔkobaafoɔ papa chris papa gyendea papa anim tete Papa do be queen. Trinity asofo fo nyina nyame jopa opune from Paul. Daddy baby a wo bia ye chia wo ene anope ye se nyame onhyira. Onhyira bebre. Etie fo ye de mo besi ha Adam ase. Agya bia wo ti anope nyina nso ye chia wo. Ye bom pa yesere ni se wade mfa wo nsi bebi e kron. Nyame ya adom o kyena mo beti yenka. Nyame onhyira mo nyina. Amen.
2: Amen.

Gaja, kani akura wo ho. Ena wanya electoral and for TV bi na wo hwe a. Ses. What about the show break akura wo? Monfa kani anbi nkonko ho. Monso am won kani anso TV ne hu hia. Monto bi e ba ne saa. Mamo tete ma wo mtem won. Gaja, source of income eno ne ba ku TV ya ba ku ya. Ba munya proper TV to te ne free ye. Electoral and for ho. Aja kakra kakra na ohwe na ye nhwɛ sɛ teteniema ne bi wo ho a ye nyim firi ho menim sɛ blender ba ye kra na Ghana fo bebre kasetia ai na blender de ye sɛ utwi makwa utwi no wa ai ayuam masa fo hia nka sa asem akwa bi bɛse akwa bi na obi firi wo sɛ fo hia nka nkwa asem Blender, oh.

bimpo kra na ma baabi mantwe baabi o bi na ma mantwe baabi nsu ya be fa sa mantwe nyina akọ ayare hosem o ayare hosem ayare hosem o ayare hosem mantwe baabi o mantwe baabi ne de amma o ayare hosem o ya menka obi aho ya meje